0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Jag associerar med telefonen idag, då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Nytt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja, det är Oddvar.
0: Oh, ja, ja, då är man.
1: Nu är det en plingad.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, ja, ni är i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra, säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en särskilt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det då. Visst var det då. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det. Så

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Wie war lang schiebt Ola Bryggvason?
0: Ist bara da.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl, slänga veck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad du tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Men sträck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck här. Ja.
1: Nej, gratis.
0: Ja. Tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge nu. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olav Steie.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nu är det grönt, så nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är han. Nej, lite här är en dröm, en normal sin dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt ju en er då på det förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom maten, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu, så att jag vet inte om de hörde på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju nog då 9:15. Idag passerade vi 4:30 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har vi lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att var lite när vi kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svetten tipplar och sitter ute på terrassen och gosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med, så må du lata på ett glas för att bara köra det ner allt lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjärdli och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagen på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Therman och Inga, där är nu ute och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i urbanisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første året var jeg ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå, mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har vi fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, så ikke på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vei oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbane, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få igjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i da eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøy med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i FAO, er det tippemidler da?
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i man har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustad kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustad som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustad kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør det. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan lekser deg. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jord i. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger nede, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i klinsj med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Hva er det slags aktiviteter og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet, som også den litt eldre garden kan tenke seg. Der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbaner, som er bygget i fotballbaner på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til driver musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at det er et men vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupne for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstove for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen, da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par, tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdelag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer eller å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
0: Ja, da er på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
1: Nei, du, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe alt ordforan litt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt det har de fått til.
1: Ja, men det er jo det som er litt å klure over, at vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt giret på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpen da, vet du. Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot, han vet du, som har bytt hele livet sitt i, eller da vaksen av livet sitt på Østlandet, slik er
1: da. Ja da,
0: men ja. Det er sant. Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
1: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: Men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
1: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vet, så da er det litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
1: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
0: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
1: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du mer eller mindre hele året?
1: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lenger enn jeg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
1: Nei, jeg liksom ikke noe strandløve, jeg. Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå på strandi. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen, da. Så... men de andre er jo ikke på strandi hver dag, så sett, og... men det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
0: Ja.
1: Da er det.
0: Ja, ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i vek langt hjemme ifra, og da er jeg bare kos med det, sikkert.
1: Ja, men du nå ikke så helt ukjent på det du heller, for det ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
1: du vet litt hvor det. Men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
1: Du har jo en fin blogg som er artig å lese.
0: Ja, jeg har fått kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi, så heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, kavel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil da, jeg er ikke så veldig god i spansk, jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva Spania med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med deg her i kveld, Per Eidar, så da får du finne på en godt annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Eviva Spania, og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

0: Ja, då har vi första patrullen, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Då tror jag. Det med telefonen i dag då. Inte då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag tror att med mig och pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå? Nej. Nytt försök. Radiolustar.
1: Radiolustar. Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja, ja. Då är man.
1: Nu är det en på den gången.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplösa. Ja.
1: Men är väl i Frankfurt, han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
1: Yep.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra oss säkert.
1: Ja, har
0: ja,
1: det
0: ja, nog. Ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Yep. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen, patrogen. Hallo, hallo.
1: Trovlevsa inn.
0: En trovlevsa inn. Jaha.
1: Ja, det er slutt på linjen fremme her.
0: Ja. Nei, men du har noe for deg, du. Ikke en trovlevsa.
1: Ja. Du har noe. Nei, det er nok borte til deg, ja.
0: Ja, men hva vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: New York. New York.
1: New York, altså, så han borte i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du var helt rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadda. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på, jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Og ja, du vet at det går en stund før at... Da kommer inte mig på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du jo lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett.
1: Du har rett.
0: Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... Fyra. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her er en som ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, du er på luft i.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magne Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, Bøl, men jeg lurer på om dette du har spilt trekspill i ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, at det.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på dere i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, altså, World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lov dere som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, stedet til. Det er jo Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett ditt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til å si at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Helt klart. Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja.
4: Här
0: då. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringe inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute efter dans och skräp.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt. Tack för det. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det. Så.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, war nicht.
0: Ja.
1: Wie lange schiebt der Olaf Rüber schon?
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck här då.
1: Nej, vi gör det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge nu. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här kan jag säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hej då. Ja, så är det lite om E6 då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankar i gång.

0: Tromsø.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn i mitt hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går det farlig rast. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han forteller om ja, nåtid og framtid med Skjolden Cruisekai. Da innslaget er 37 minutter og 16 sekunder, og det er jo han Viggo er glad i å prate. Det er helt tydelig, men det blir konkurransebuste. 10 minutter med konkurranse, og da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli også. Men vi fyker i gang med en gang. Og det første spørsmålet er det en time siden om jeg spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 i Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det er i Italia, jeg innhenten, men i Norge er slutten på E6, og hvorfor en by er det? Det er en by, ja, og her ringer det, da blir ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg er Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Nei, det er Kirkenes da.
1: Kirkenes er helt rett. Vi farta vi er med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da er hvem er det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, eller hvorfor ikke han har gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på igjen, gitt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, Vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. De foregår vel litt her. Det er jo kriminalsaker, dette her, og jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen. At igjen, hallo, hallo.
3: Hei, ja. Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det er Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om Varg Veum.
1: Visste det da. Du er ja. God på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det er du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg bare på fjernsyn og på datamaskinen og telefon, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit det.
1: Her da. Ja, da var i alle fall et, og da går vi videre med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da er det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, Ranva helt ny luster, hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja, og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor morgen du, carpe diem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme her på tråden. Har ikke du en mer som gibbosdag i morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Ja, han Erling gibbosdag i morgen.
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbosdag-helsing også. Og takk for den. Ja, det var bra.
4: Ja, da.
1: Ja, dette her, dette er flott da. Hvor henne finner vi Al-Aqsa, eller noe liknande. Nei, Aqsa mener jeg. Al-Aqsa moskéen en i verden. Det er godt nok med by. I hvilken byfilme finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det er ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om, men altså, det er Al-Aqsa. Moskéen er i en by så er svært kjende, men ikke alle som har like lyst å snakke om det nå for tiden kanskje, men Det är nog, ja. Inte det nog? Jo, där var en kom så visste det, tror jag. Hallå, hallå.
0: Hallå, Vindu.
1: Ja.
0: Ja, du är bor i nabolaget.
1: Nej, det är inte något moské i Mörkrestallen.
0: Ja, har inte du varit här för en stund?
1: Nej, jag har inte.
0: Men kan du ta sin tur i Jerusalem?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad det heter runt här nu?
0: Ja, det har vi inte gått in på.
1: Nej, jag hade lust att briefa lite här, för jag har varit där, känner du.
0: Jag vet att du var där med en gajer och en, ja. En vikar förresten var.
1: Han ligger på det som är här kallar för tempelplatsen, men det är nog två moskéer ut på där, så jag är inte säker på om alla kallar han för tempelplatsen. Men
0: nej, jag vet inte,
1: det är en annan sak. I Jerusalem var jag för detta svar. Tack ska du ha.
0: Ja, ja. Jo,
1: jag har ett tagår under och vi har ändå 5 minuter på oss. Nu är det ett bilspörsmål här. Och detta hade inte jag rätt, men jag har läst det. Vad bilmärke hade modellen Edsel så blev en fiasko? Varför en bilfabrik är alltså har lagat modellen Edsel så blev en fiasko ifölje det jag har läst? Så det var kanske så stor fiasko att illustringaren inte vet något om den här bilen. Han har kanske aldrig varit här eller något slikt. Men jag känner nog i alla fall en så vet jag. Så ring in då, väl, hvis du vet vad fiaskoen Edsel kom ifrån. Och nu ringer jag två stycken. Hallå, hallå.
5: Ja, det är Britta Gomsteger.
1: Ja, du är nu en expert på bilar.
5: Nej, jag vet inte, men det är en amerikansk Ford.
1: Ja, nettopp. Ja, det stod inte amerikansk en gång i min ark, men vet du något mer då? Var det en fiasko?
5: Ja, jag vet inte helt. Jag är rolig kanske.
1: Ja, du har i alla fall rätt. Fiaskoen ja, Edsel. Tack för att svara. Och då, det går nog egentligen väldigt bra då. De är faktiskt bla om här. Och i Koffren by spelar Norge öppningskampen i fotboll-VM i år. I Koffren by spelte Norge öppningskampen sin i fotboll-VM i år. Då tror jag att det blir det sista spörsmålet ikväll. Så ring in det väl. Vi har väl knappt nog brukt musiken så... Och, kanske med släpp och bruka här nu. I stan för att spela musik.

Kate Whitley var född i Ashland, Kentucky i USA i 1954. Han startade karriären där i 1970 och spelade i Ralph Stanleys band. Han etablerade sig som vokalist innan bluegrassmusik, flyttade till Nashville i 1983 och startade inspelningskarriären där. I löpet av karriären så gav han ut bara 2 album, men hade 12 singlar på Billboard countrylisten och 7 efter sin död. Han var bara 34 år. Han slet med livslång alkoholavhängighet och dödde av akut alkoholförgiftning i 1989. Låten Book var självskreven och var utgett på albumet Wherever You Are Tonight.

Gene Watson är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med She Found a Tape.

Dan Seals var född i 1948 och startade karriären i 1966. Han var först aktiv i en duo, men då den var upplöst så startade Dan med softrock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven i januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans, Rebel Heart. Och vart album

Så över till en norsk artist och sångar. Det är Hege Bringsvær som är bosatt i Arendal. Hon har gav ut albumet From a Cowgirl's Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysångare, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 20 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer, bara 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sanger och komponist och producerade 50 album och runt 150 sanger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följe genom teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogolfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma hos sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträda med honom på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.

Plante Kristoffersen var att han bara skulle skriva låta. För han syns inte själv att han hade någon god stämma. 1970 var det stora Kristoffersen-året då många artister klättrade på toppen av listan med låtarna. Sammy Smith med Help Me Make It Through The Night, Janis Joplin med Me and Bobby McGee, Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down och Ray Price med For The Good Times. Och till sist gjorde han det själv med Why Me Lord. Och då ska vi höra Why Me Lord från en hylleskonsert för Kristoffersen i 2017.

0: Men du är självsagt klar över det du var så Börje Bögdi att att det här Lustrabu image runt om i hela Europa faktiskt, om inte det är så många i Europa så vet om det här, så är det ju faktiskt, det är en känd plats, det är folk det är turister så lägger turen sin i Jön och Lustrafjorden på grund av Lustrabu.
1: Helt rätt. Märkevaren Lustrabu och märkevaren Elvilt ska bli bevart. Vi har inte bestämt oss i vilken rättning, men det är två sällskap här. Egendomsselskapet kommer att heta Lustrabu och driftsselskapet kommer att heta något med Elvilt och Elvilt bakeri, eller i den rättningen med bakeri och Elvilt. Men Lustrabu som destination blir ju upprätthållt, och det är ju det som är bygget och det är det som är platsen. Så den blir nog värande, och på folkmunnen som nå utöver gränsen som du säger, så är nog det som blir huxa. Men bakeri kommer att kanske bli tydligare i nästa steg, att bakeriet är, för det är nya, att du får nya folk in, så blir bakeri lite mer fokus kanske.
0: Nu hade ju brödbilen så går till Leikanger kvarnaste dag. Den kommer kanske till att fortsätta att gå med, kanske med mera varor, för nu har ju en grund till att köra, och att eller vill ta en bil så går i Mödlov till Jabne Mödlerom.
1: Helt rätt, så att säga, och det är därför jag inte tror och hoppas att någon ska märka så stor forskjell, men heller ett utvidat Hebo med, som du säger, en bil som kan gå med varor innover att från Sogndal, och med en god fullig bil ute i Sogndal och levera, och så är det upp till och, ja, Lustrabu och Elvilt, och så sälja varor då, och få fler till att bruka varor. Så vi hoppas att den bilen ska fortsätta. Så det är nog planen slik som man är idag, och helst ända fullare, för detta ska man få till att växa.
0: Och Eva Nyløy, tackar nog för sig nu och är glad för att få en pause. Det här må ha en ny daglig lejare också, för det här är den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkaste slekt, men jeg spurte nå, og han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det er jo, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss, og heller litt styringen, kanskje både på Lustrabu og sammen med Elvilt, i prosjektet. Tänk att man har en på platsen som både bor i bygden och kan vara med på att ta tag i ting och få det här på plats. Så det var ju verkligen lite flax, för han var på väg egentligen ut och lustade att han var färdig på Skjolden Hotel. Men han har hört om det här, så började han att bränna för tanken och idén. Så det där tror jag blir jättebra. Han är full av energi, han jobbar mycket med service. Han har stått mycket både i receptionen och bak kassen och i baren. Så detta kan han, tror jag.
0: Ska se om jag får en barkeeper på Lustrabu idag, vad heter det?
1: ja, det är något som vi har snackat en del om lite här med. För det är ju klart, när du öppnar ett serveringslokal med mat och lunch och middag, så, och med alkoholservering, eller om det är alkoholfritt alltså, men att du har någon servicenivå, att du kan köpa dig ting där på Lustrabu, att du ökar tillbudet utifrån bollar och bröd, det tror jag är bara guld alltså. Och inte minst det som är på catering, att catering utifrån Luster till, om det är förhoppningsvis i Fortun med allt som sker där inne, eller till bedriften, jag brukar Elvilt själv en dag i veckan, och flera kan bruka tillbudet, det kommer närmare dig, och det blir bättre tillbud för de flesta, vill jag påstå.
0: Då är det bara att säga lycka till.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, då har vi första patrullen, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på?
1: Är det konkurrenser du vill ringa in på?
0: Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på
1: tråden.
0: Jag associerar med telefon i dag då. En till då, hallå.
2: Hallå, ja.
0: Ja.
2: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå. Nej. Ett försök. Radiolustar.
2: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Ja. Då är man.
2: Nu är det en på den gaden.
0: Ja, det var enkelt så stoppa här i Inkoplösa. Ja.
2: Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst är han i Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
2: Yep.
0: Det har vi lite med bankan i Norge att göra avsikert.
2: Ja, har
0: ja,
2: jag
0: nog. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Yep. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådløs øjne.
0: En trådløs øjne. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme i øjne.
0: Ja, da, da, ja. Nej, men du har noe for deg. Ikke en tråd.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har
1: noe. Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Må vel Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så var han bort i...
0: Ja.
1: Decisions.
0: Yes, ja. Nej, men det var helt ja. Rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Da är något för dig som har följt med på... jag tror det är NRK själv som har skrivit eller sagt något om det. Varför en NRK-kändis slutta nu, eller har slutta plötsligt för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån? Vem har slutat i NRK för att han önskar att pröva att bli ordförare hemma där han kommer ifrån? Och då ringer jag massvis här, så då trängs vi inte någon musik, men vi kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Och det var det raskt. Ja, det var det nog.
1: Ja, raskt.
0: Jag slog av.
1: Du vet att det går en stund för att... Det kommer inte med på nettet, vet du, istället för på mobilen eller ja, på
0: ja,
1: radioen.
0: Ja.
1: Så det ska nog, det heter John Gelius i Arndal.
0: John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Visst är det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten den, du då?
1: Ja, ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja, ja då, du har rätt. Du har
1: rätt.
0: Okej, tack för praten, Aram. Så då har vi alltså fått rätt på dag, och då är det spörsmål nummer... Fyra. Och där är som så, varför ett instrument är han Sigmund Groven kände för att spela? Vad är Sigmund Groven kände för att spela slags instrument? Och här har han så ringer, så jag hoppas att han vet det. Hallå, hallå, du är på luftig.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt bort, så jag hör den.
0: Oh, ja, ja. Nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Har... Det är intressant att höra på dig ikväll. Du har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då, ja då. Det ser mycket här, skönar du.
2: Ja,
0: skönar du. Ja, ja då, ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släckt undervisning och i munspel på NRK i gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Vet ja, ja, visst är han då. Ja. Ja, ja, men tack för svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om. Och, men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Vem var första norske alpinist så vann ett World Cup-renn? Den är kanske inte så lätt, men det var ju nog i, det var väl en av de första som var skickliga kända utav World Cup-deltagare. Ja, så World Cup-renn, och det är ju då alpine grejer, och jag är sikker på om det kommer fram i det här, men nu är det jag farikla och lycka så vill ringa på. Och då säger jag hallå, hallå.
4: Hallå, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Och då vill
4: nej,
0: jag säga...
4: Jag är lite stundet tillbaka, det är Erik Håkar räknar jag med.
0: Nätt upp är det då. Erik Håkar. Yes. Och det är väl rätt att säga att han var kanske den första som var skicklig kändis utav och driva med alpint.
4: Ja, det var väl det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är noterat. Tack för det. Hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en mål med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är en konsering allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
5: så klart. Geiger-täljar.
0: Ja, ja. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja.
5: Här
0: Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en syringe inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Wie lange schiebt Ulla Fridvarsson?
0: Ist förra då.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu har man ju tagit hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad hon tog sig på då.
1: Jo, stor part med det.
0: Ja, ja.
1: Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Ja. Nej, ja. Det är
0: det. Jo, tack för praten.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var lite geografi att ge nu. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger att det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du.
2: Ja,
0: Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hej.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: Ja, då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Pereidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar inte säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Ja. Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga den in att i den sista 15 sekunden och nu är det grönt, och nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då, Finn, att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag vi passerade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det var klart att vara lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar pipplar och du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite mycket jobb med, som du lät på ett glas för att och köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sällan släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än en vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt.

0: Men da kan forbi noe vanningshull av og til, og da blir det noe naturlig å ta en stopp.
1: Og så bor du vel på en plass der det ikke så rent få utlendinger som bor, og kanskje lustrelinger, og i alle fall nordmenn. Så du jo vant med å ha litt sosialt på pyramiden her, men det en slik plass der du treffer på andre enn barndomskompisen din?
0: Ja da, vi har jo en norsk restaurant nede som heter La Luna, og med Irene Plinstad som driver, og den jo bare 2-3 minutter gange herifra jeg bor da. Men akkurat i urbanisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå, mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
1: ja, men vi...
0: Neida, så det er noe... Det,
1: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for lustringer generelt og gåpninger spesielt?
0: Ja, nei, men da tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet var.
1: Ja, men da prøver vi oss på det da.
0: Ja da.
1: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
1: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøvarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst av.
1: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det... den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
1: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Lustre idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da, til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på vegen oppover.
1: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, og sen kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
1: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
1: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få igjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøy med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette bygger.
1: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
1: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det her fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så allt i allt så är det en rimelig måte att bygga anlägg på när man gör det genom ett idrottslag. Mm.
1: Det är tydligt att du kan läxa dig. Så är det tidsspörsmål här då. Hvor tid kan det komma igång? Eller det mest intressanta är ju hvor tid kan det öppna dörren?
2: Ja, dörren på slutsträcken, där har med fabla och tojsa lite om vad som är realistiskt. Men för att börja i den andra änden då, så menar med då nu att projektet har kommit så långt att får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, och med får en tillbakemelding på att de önskar vara med på det vi har lansert, så är det realistiskt att tänka att vi kan bruka vintern nu på projektering för så att det är möjligt var sommar i 2020 att sätta spaden i jorden. Så det står inte på oss, visst att vi får de andra med oss på att kunna göra det. Och vi har ju haft bland annat möte med planchefen i kommunen där vi har gjort justeringar och tepas oss både NV sin säkring mot Österdals LV och inte minst tänkt och framtidigt för allt det att det snackar om en kabelgata ner för ett framtidigt datacenter längre ner, som jag gjort nödvändiga justeringar för att inte komma i clinch med något av andra som är tänkt. Och så visst med utgångspunkt är klara att få en plan i detta och att vi kan bygga sånt som vi tänker, så är det möjligt i alla fall att få till visst med önskar i löpet av 2020 att komma igång.
1: Nu har vi ju en idrottshall och vi har en fotbollbana, utendörs fotbollbana. Vad är det slags aktivitet och vilka slags idrott med kan få med detta här?
2: Nej, alltså det som är hela grundlaget och bakgrund för detta anlägg är ju att vi ska tänka en flata och en social möteplats för absolut alla. Så vi kan ju på en måte, för att ta det från yngst till äldst, så tänker vi då att det blir ett område på runt 500 kvadratmeter in i hallen där vi önskar att utveckla en basishall 1 eller en motorikhall. Som i utgångspunktet då vi kan fylla med aktiviteter som ja, innanför styrke, träning, trampoline, balansekunst och andra ting. Som vill gagna indirekte väldigt många andra sporter som fotboll, handboll, ski. Och så lurer vi ju på att ha upp ett kommersiellt tebo, alltså om vi ska ha en typ av paddelbana, tennis, squash, ett eller annat som också den lite äldre garden kan tänka sig. Därmed kanske kan ta lite intäkter in i projektet i en driftsmodell. Och så blir det som sagt, han nämnde sjuarbana som är byggda i fotbollbana på 30 gånger 50 meter inne i hallen med tillhörande amfi eller tribunanlägg för att kunna se på. Och så kan du säga att inne i det själva aktivitetshuset då, så har vi nog planlagt att kunna ta in kulturskolan där de kan få övningsrum till driva musikupplevning, sång och korövelser där så måtte passa dig. För så att också äldre grupper, stärk och stödig, andra kan komma och ha sin salträning i lag med för exempel Dans utan gränser och andra som per idag har dåliga och lite lokaler. Så vi önskar väldigt att fokusera på den kulturdelen i detta då, att det ska vara ett tebo för att dyrka både kultur och idrott under samma flata. Så det är väl kanske det mest spännande med projektet att vi klarar att dra det in i det. Och så säger det sig själv att det är ett. Men vi har lagat en fin nu med ett förslag per nu på runt 300-350 sitteplatser. Ett bygg på 400 kvadratmeter. Och då öppnar vi upp arenan för att stora teaterföreställningar och julkonserter och omreisande kan komma in och lägga besök i sina TG-öppna för nettopp och återa på en stor scen i öppna. Samtidigt så vill vi ju för bygda folk laga en möteplats och kunna avhålla större möte. Inlägg och det som motiverar, som ger till att det med planlägg på en måte att bygga i storstova för alla i ett och samma bygge.
1: Men jag har inte fått något invigningsdato.
2: Nej, du kan säga det största projektet i detta som är hallen då, det är ju ett alla samma koncept som Kaupanger har byggt ut hos sig. Och vi vet alla hur fort det gick på Kaupanger. Så du kan säga att det kommer med igång med grundarbetet och få jobba effektivt med det några månader på vår sommarparten, så är det inte något problem på en par, tre månaders tid att resa och göra färdig själva den största hallen i detta. Och så är ju massor av andra bygg väldigt mycket dugnadsbaserat. Så, så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og kommet godt i gang i 2027 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2027-2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
1: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da som ligger bak her er jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lagret. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
1: Da tror jeg ikke det står at det er mer å si lukka til.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, da er jeg på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
0: Nei, du, jeg tror det må være en stund, for du har vært flink til noe, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe til ordforanen ditt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
1: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i fort det.
0: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magnus Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gåpen da,
1: ja.
0: Det er jo flott å høre.
1: Ja da, og han er jo en lustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller da baksen av livet sitt på Østlandet, slik er
0: da. Ja da, ja da, men ja. Det er sant.
1: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, for det er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
0: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
1: Men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tycker du det er passelig å være om gangen?
0: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid, men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja, da blir vel gjerne ut oktober en liten måned til kanskje, eller vek, så da er litt vanskelig å si her og nå.
1: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
0: Nei, det er stort sett det jeg har leget på, altså. Og det er noe sånn, når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så det er greit da.
1: Nå er nå du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker det på glatta lenger?
0: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren. Og da det er egentlig ok. Da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
1: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor der mer eller mindre hele året?
0: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men de som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lengre enn jeg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent da, for da tror jeg ikke.
1: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strand og solarøy og slikt?
0: Nei, jeg er liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det er ikke så, her er det egentlig litt for langt å gå på strandet. Da er det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakk og syrevesen da, så, men de andre er jo, så er jo på strandet hver dag, stort sett, og, men, det er jo bil da, vet du, så da, og da går det veldig greit, altså.
1: Ja.
0: Da er det.
1: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme utifra, og det er bare å kose med det, sikkert.
0: Ja, men du er nå ikke så helt ukjent bare du heller, for det er jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
1: ja,
0: men... du vet noe litt hvor det er, men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
1: Det skulle du gjort.
0: Du har jo en fin blogg som er artig til å lese.
1: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg til slutt.
0: Ja.
1: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi som heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, kvel. Hva blir ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
0: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil noe anta at hvis vi sier Viva España, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
1: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld, Per Eidar, så da får du finne på innkått annet å gjøre.
0: Ja.
1: Her kommer
0: ja,
1: Eviva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

0: þá hvað með fyrstu tróin trú, Rík? Er að konkurrensir upp eða vingjæm bóð? Nei, den var ikke god, men det kommer inn til. Og da tror jeg en på tråd. Det som skjer med telefonen I dag, da. En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det bare.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der nå da. Hallo? Nei. Nytt forsøk. Radioluster.
1: Radioluster. Hallo, ja. Det jo Oddvar.
0: Å ja, ja. Da jeg men.
1: Nu har du vært en på den gangen.
0: Ja, da. Ja, da. Det ble enkelt så stoppet her I inkoplasset. Ja. Ja.
1: Han vel I Frankfurt, han?
0: Visst är han I Frankfurt. Frankfurt. Yeah. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Yep. Det har vi lite med bank, bankad I Norge att göra och säkert.
1: Ja, har
0: ja.
1: Han
0: nog. Ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Yep. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och hva henne finner med utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River, han har sitt utløp I en svært så kjende by, men hva heter byen for noe

0: Jo, hej igen, patroen. Hallo, hallo.
1: En trolev, så en.
0: En trolev, jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har nog fått nej. Ikke en trolev.
1: Ja. Du har nej, jeg har nok bort til dig, ja.
0: Ja, men krubilen da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York.
1: New York, jeg sagde, så var han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt ja. Rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for dig, som har følt med på... jeg tror jeg NRK selv så har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har slutter plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske, ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at... Det kommer inte mig på nettet, vet du, istället på mobilen eller på radioen.
0: Ja.
1: Så det ska nog det är en John Gelius.
0: Ja, John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Visst är det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten den nu då.
1: Ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja. Ja då, du har rätt. Du har rätt. Okej, tack för praten. Så då har vi alltså fått rätt på det och då är det spørsmål nummer Ira. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringer, så jeg håper at han vet det. Hallo, du er på luft i.
2: Hallå.
0: Ja.
2: Hallå.
0: Ja,
2: detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck så jag hör den
0: här. Ja, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Det är intressant att höra på Rika ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då. Det ser mycket här, skönar du.
2: Ja, skönar du.
0: Nej men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släcka undervisning och i munspel på NRK i gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, visst är han då. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Och nu ska man se. Och detta är något som kanske må tänka sig lite om. Men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det jeg farikler og dykker, så vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil jeg si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett som jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav å drive med alpint.
3: Ja, det var vel det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: jag gör mäller
0: ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja,
4: här
0: Vi tackar runda då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringe in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och skriv.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter Ventilit tillbaka här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Anjönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och ja, svar på det. Så blir det.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang geschiebt, Olaf Rydberg schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat ut av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har du med langen må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släcker. Ja.
1: Nej,
0: ja. Jo, tack för praten. Alla. Ja, det var lite geografi att ge. Koffret fylkelige Bamble i 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Hejdå.
0: Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankar det kommer.

0: då försvinner Östensund ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen, och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många måter för du hankade in att när du sa Östensund, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, sa jag då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nog era grönt, och någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre går nu.
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det för en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommar, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade vi med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten pipplar, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har pippt lite för mycket jobb och som du lattar på ett glas för att bara köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då... Det var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framillar, och då var väl gärna bort i Krokafjärdlig och så du ser.
0: Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppaden ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare, jag vet, att det är lite hopplöst med att vi har nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang här som heter La Luna, och med Irene Plinstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det ganske internasjonalt godt. Her i urbanisasjonen mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men...

0: Men her forteller i hvert fall han Glenn Johar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Johar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
1: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med da, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
1: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, som blir først og fremst.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
1: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å oppdre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som vi bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdelaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønsket for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og som ikke er om å rive en bråte med hus?
1: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Lustre idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle grusbanen som vi hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
1: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av der som vi bygger. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
1: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gotten, da er det ikke så lett å få gjennom.
1: Nei, og hadde det vært 50, 60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygga detta anlägget här nu för ja, en kalkulerta till 53-54 miljoner för hela komplexet. Och så har vi som sagt delt upp att det är olika byggesteg. Så den kultursaldelen i sig själv är ju prisat till nett underkant av 20 miljoner kronor. Och så vill vi ju precisera att vi bygger på ingen måte ett kulturhus. Men vi ser ju inte någon brukarundersökelse som varit gjort förrige gång där var uppe och bygga kulturhus. Att vi träffar med många av de andra ting som var i den existerande kulturhusplanen in i det samma konceptet. Några för exempel gällde sociala rom, scena, olika arenor för träning, dans, salträning, andra ting, så ser man att man allerede på måte kan inkludera det i samma bygge för nytt några både till idrott och kultur då. Så summen i sig själv är inte så skrämmande, och det vi har lagt på bordet i kommunen är ju i utgångspunktet 8 miljoner i stötte förhåll till det vi ska göra av idrott och spelmedel per nu, och så är det de andra då tillbörjar med att bygga kulturskola, ungdomsklubb och kultursal som vill ha en egen stötte på runt 16 miljoner kronor för kommunen, visst att vi ska ta de tre steg in i vårt kompletta bygge.
0: Men då må du få pengar andra städer i era tippemidler då?
1: Ja, vi är så heldiga att det är goda spelmedelordningar hos fylkeskommunen, och detta har vi på ingen måte klarert verken mot innehållet eller fått något godkänning på, men målet vårt är ju att vi ska ha ett innehåll och en plan och en finansiering som ger det till att vi kan söka spelmedel nu ifrån nyttår så kommer det, så vi kan få en godkänd spelmedelsökning för 2020. Så vi har varit i god dialog med fylkeskommunen om det och innehållet i det, så vi förväntar och planlägger ju utifrån att vi ska få en del i spelmedel.
0: Och kommunen har ju god likviditet, så det heter på fint, så det blir inte vara så vanskeligt att få låna till spelmedel till dess att du får det här ifrån Norsk Tipping.
1: Nej, Lustre kommun är speciellt flinke till att bidra, och det de gör är ju att de har haft en ordning i Lustre som egentligen ingen andra kommuner har, är att de garanterar en tillsvarande belopp i stötte som vi får i spelmedel. Så då vill jag säga att vi kan söka inte en tredjedel av kostnaden vår i spelmedel, men då vill jag också säga att kommunen, i hvert fall fram till nu, har förpliktat sig till att vara med på en tredjedel på samma måte. Så får man 8 miljoner från fylkeskommunen i spelmedel, så på en måte får man 8 miljoner i stötte från Lustre kommun till svarande samma sum. Så i utgångspunktet så är det väldigt gunstigt för ett idrottslag att bygga anlägg, fördi att vi både har tillgång på de spelmedelordningarna, samtidigt som att vi får momsrefusion för hela utbyggningen, och vi får kostnadsfört och utgiftsfört dugnadsarbete som vi gör. Så allt i allt så är det en rimlig måte att bygga anlägg på när vi gör det genom ett idrottslag. Mm.
0: Det är tydligt att du kan läxa dig. Så är det tidsspörsmål här då. Hvor tid kan det komma igång? Eller det mest intressanta är ju hvor tid kan det öppna dörren?
1: Ja, dörren på slutsträcken, där har vi fabla och tojsa lite om vad som är realistiskt. Men för att börja i den andra änden då, så menar vi då nu att projektet har kommit så långt att får med en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, och vi får en tillbakemelding på att de önskar vara med på det vi har lansert, så är det realistiskt att tänka att vi kan bruka vintern nu på projektering för så att det är möjligt var sommar i 2020 och sätta spaden i jorden. Så det står inte på oss, visst att vi får de andra med oss på att kunna göra det. Och vi har ju haft bland annat möte med planchefen i kommunen där vi har gjort justeringar och tepas oss både NVs sikring mot Österdals LV och inte minst tänkt framtidigt förhåll till att det snackar om en kabelgata nere för ett framtidigt datacenter längre ner, som har gjort nödvändiga justeringar för att inte komma i clinch med något av andra som är tänkt. Och så visst med utgångspunktet klara och få en plan i detta och att vi kan bygga det sånt som vi tänker, så är det möjligt i alla fall att få till visst vi önskar det i löpet av 2020 och komma igång.
0: Nu har vi ju en idrottshall och vi har en fotbollbana, utendörs fotbollbana. Vad är det slags aktiviteter och vad slags idrott vi kan få med detta här?
1: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngste til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, da så måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupne for nettopp å opptre på en stor scene i Gaupne. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
1: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobba effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
1: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid, så da som ligger bak her er jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lagra. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gaupne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
0: Da tror jeg ikke det står at det er mer eller å si lukka til.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, da er bare der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
2: Nei, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du nå hatt ordføreren mitt, så jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
0: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinner i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt det har de fått til.
2: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, jeg tror, ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyheter til lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden, for å si det slik. Så jeg hører at Magne Kien var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Bokken da, vet du. Det er jo flott å høre.
0: Ja, da. Og han er jo en lustre patriot, han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller... Da baksen av livet sitter på Østlandet, slik er det.
2: Ja da, men ja. Det er sant.
0: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du og nå for tiden, så har flytt midlertidig til Spania.
2: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
0: men du har vært der før og hva... Hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
2: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så hvor tid... men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så... Ja... Det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da er det litt vanskelig å si her og nå.
0: Så halvann måned, ikke noe uvanlig altså?
2: Nei, det er stort sett det har legget på altså. Og det er noe sånn når du først da, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned. Så da er det greit da.
0: Nå er nå du bare guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere som faktisk har flyttet ned dit, altså ikke flyttet ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
2: Ja, nei, eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere alt på seg, og da melder flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da, det er da, nei da. Men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for vere her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
0: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så er flyttet dit, så bor du mer eller mindre hele året?
2: Ja, mer eller mindre hele året er vel så, men det er... De som jeg er mest i lag mot, så de bor her atskillig lenger enn meg da, for å bruke den terminologien, så ja da, nei da, så jeg tror ikke jeg kunne tenkt meg å bytte permanent, altså da tror jeg ikke.
0: Bor du i nærheten av havet, slik at du kan gå på strandi og solarøy og slikt?
2: Nei, jeg er liksom ikke noe strandløve, jeg altså. Det er ikke så her er det egentlig litt for langt å gå opp på strandet da er det i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da. Så, men de andre her i huset er jo på strandet hver dag stort sett og, men det er jo bil da vet du så da, og da går det veldig greit altså.
0: Ja.
2: Da er det
0: Ja, nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er jeg bare kos med det sikkert.
2: Ja, men du er nå ikke så helt ukjent for det du heller, for det er jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så
0: ja, men...
2: du vet noe litt hvor det er, men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg vet du, Finn.
0: Det skulle du gjort.
2: Du har jo en fin blogg, så jeg har alltid til å lese.
0: Ja, i alla fall kort nog. Ja, ja, det är ju så, det är nog den saken. Men jag har lite spörsmål till dig till slut.
2: Ja.
0: Nu ska vi synja, så nu ska jag spela en melodi. Så heter Länge leve Spania. Men det är inte den heter lika väl. Vad blir det? Ifølge min Google-oversetter Länge leve Spania, hva er da på spansk?
2: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så veldig god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva Spania, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Eviva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder med deg her i kveld på Røyda, så da får du finne på en godt annet å gjøre. Ja. Her kommer
2: ja,
0: Eviva España og lukka til vi gjør i ferieparadiset ditt.

så säger jag välkommen till nattsändning på Radio Luster. Och han så säger det heter Finn Skare och med mig på laget ikväll har jag han Erling Eides och sekreter. Och han Per-Eidar Svangstus och vanligtvis är med mig. Han är med mig ikväll då lite grann, eller i alla fall om en stund. Men då direkt ifrån Spania, ifrån solkysten. Ja, är släkt så gauran i dessa tio. Det ska i alla fall allesammen vara välkommen runt radioapparati. Så är det klart för programöversyn. Lustrabui är i färd med att få nya ägare. Pyramiden bygger på och europris flyttar in. Så kommer konkurrens nummer en, och därefter en av programledarna är i Spania, och i löpet av kvällen så ska vi höra hvordan han har det där han är. Han Glenn Joar kommer och fortäller om den planlagda aktivitetsbygge så är under planläggning här i gruppen. Ordföranden är förbi och fortäller om ting. Politikeren är upptecknad för tiden. Och så kommer andra konkurrenser lite tidigare än vanligt kanske. För de efter sista konkurrensen så kommer ett nog så långt inslag. Cirka klockan 10:30 så får du höra hamnechefen på Skjolden fortälja om nåtid och framtid för Skjolden Kruskaj. Detta är på i alla fall bortemot 40 minuter och därefter så spelar man en melodi och säger tack för oss och går hemåt igen kvärt bort. Och som man må huxa på meldingar och då kommer inte dina.

0: Chris Kristoffersen önskade att komma i kontakt med Johnny Cash och fick så jobb som vaktmästare i plattestudio där Johnny Cash höll till. För att uppnå kontakt med Cash landade Chris Kristoffersen i hagen till Johnny Cash med helikopter för att pröva att sälja låtarna sina. Och då hade han med sig en demo av Sunday Morning Coming Down. Han hade på den tiden uppdrag som helikopterpilot för offshore-rigga i Mexikogulfen. Och i 1969 måste han arbeta som helikopterpilot på grund av alkoholmissbruk. Johnny Cash inviterade till slut Kristoffersen till en gitarrfest hemma hos sig. Och han blev imponerad och inviterade Kristoffersen till att uppträ med han på Newport Folkfestival i 1969. Han blev ett kvart kämpegod vän och kollega med Cash. Vi ska nu höra låten Good Christian Soldier som kom ut på hans andra album i 1971.
1: Not

Offers sin första Country Music Association-pris för årets låt samma år. Kristoffersen debuterte första gång på scenen som artist på nattklubben The Troubadour i Los Angeles i 1970. Vi ska höra Sunday Morning Coming Down från en live-inspelning med The Highwaymen, och här synger ni samman med nettopp Johnny Cash.

och som på den tiden fortsatt inte var utgett. Janis Joplins album innehållt en coverversion av hans originale komposition Me and Bobby McGee. Och albumet kom ut inte länge ett och två dö i oktober 1970. Om 3,5 år för sin dö hade Janis Joplin sagt Chris Christoffersen att hvis inte livet har bedrat sig innan 1,5 år vill hon begå självmord med en overdos av heroin. Och det var nettopp det som skedde där Janis Joplin sette en ovanlig stor dose med starkt koncentrerat heroin den natten och dö. Då ska vi höra låten Me and Bobby McGee med Janis Joplin från albumet Pearl som kom ut i 1970 rätt efter att hon dö. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Men du är självsagt klar över du och så Börje Bögdi att att det här Lustrabui image runt om i hela Europa faktiskt, om inte det är så många i Europa så vet om det här, så är det ju faktiskt, det är en känd plats, det är folk så det är turister så lägger turen sin i Jön och Lustrafjorden på grund av Lustrabui.
1: Helt rätt. Märkevaren Lustrabui och märkevaren Ellevilt ska bli bevart. Vi har inte bestämt oss i vilken rättning, men det är två sällskap här. Egendomsselskapet kommer att heta Lustrabui och driftsselskapet kommer att heta något med Ellevilt och Ellevilt bakeri, eller i den rättning med bakeri och Ellevilt. Men Lustrabui som destination blir ju upprätthållt, och det är ju det som är bygget och det är det som är platsen. Så det blir nog värande, och på folkmunnen som når lite utöver gränsen som du säger, så är nog da som blir huxa. Men bakeri kommer att kanske bli tydligare i nästa steg, att bakeriet är, för det är nya, att du får nya folk in, så blir bakeri lite mer fokus kanske.
0: Nu hade ju brödbilen som går till Leikanger kvarnaste dag. Den kommer kanske till att fortsätta att gå med, kanske med mera varor, för nu har ju en grund till att köra, och att eller vill ta en bil så går i mödlov till Jabne Mödlerom.
1: Helt rätt, så säger jag, och det är därför jag inte tror och hoppas att någon ska märka så stor forskjell, men heller ett utvidat Hebo med, som du säger, en bil som kan gå med varor innover att ifrån Sogndal, och med en god fullig bil ute i Sogndal och levera, och så är det upp till ja, Lustrabui och Ellevilt, och så sälja varor då, och få fler till att bruka varor. Så vi hoppas att den bilen ska fortsätta. Så det är nog planen slik som man är idag, och helst ända fullare, för detta ska man få till att växa.
0: Och Eva Nyløy, hon tackar nog för sig nu och är glad för att få en paus. Det här må ha en ny daglig ledare också, för det här är den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkaste slektig, men jeg spurte nå, og han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det er jo, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, hvis jeg sier daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss å helle litt styringen, kanskje både på Lustrabui og sammen med Ellevilt i prosjektet. Tänk att man har en på platsen som både bor i bygden och kan vara med på att ta tag i ting och få det här på plats. Så det var ju verkligen lite flax, för han var på väg egentligen ut och lustade rätt, han var färdig på Skjolden Hotel. Men han hört om det här, så började han att bränna för tanken och idén. Så det där tror jag blir jättebra. Han är full av energi och jobbar mycket med service. Han står mycket både i receptionen och bakkassen och i baren. Så detta kan han, tror jag.
0: Ska se om jag får en barkeeper på Lustrabui, vad är det?
1: Ja, det är något som vi har snackat en del om det här med, för det är ju klart när du öppnar ett serveringslokal med mat och lunch och middag, så, och med alkoholservering, eller om det är alkoholfritt alltså, men att du har någon servicenivå, att du kan köpa dig ting där på Lustrabui, att du ökar tillbudet utifrån bollar och bröd, det tror jag är bara guld alltså. Och inte minst det som är på catering, att catering utifrån Luster till, om det är förhoppningsvis i Fortun med allt som sker där inne, eller till bedriften, jag brukar Ellevilt själv en dag i veckan, och flera kan bruka tillbudet, det kommer närmare dig, och det blir bättre tillbud för de flesta, vill jag påstå.
0: Då är det bara att säga lycka till.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, då har vi första patrullen tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Jag med telefon i dag då. Inte då, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Jag gör det bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi må pröva att få väck något här och svara en annan där, nu då. Hallå. Nej. Nytt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja, det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja, då är man.
1: Nu är det en på den gada.
0: Ja, då, ja då. Det var enkelt så stoppa här i Inkoplassa. Ja.
1: Ja. Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja, han. Ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

Kate Whitley var född i Ashland, Kentucky i USA i 1954. Han startade karriären sin där i 1970 och spelade i Ralph Stanleys band. Han etablerade sig som vokalist innan bluegrassmusik, flyttade till Nashville i 1983 och startade inspelningskarriären sin där. I löp av karriären så gav han ut bara 2 album, men hade 12 singlar på Billboard countrylisten och 7 efter sin död. Han var bara 34 år. Han slet med livslång alkoholavhängighet och dödde av akut alkoholförgiftning i 1989. Låten Book var självskreven och var utgett på albumet Wherever You Are Tonight.

Dean Watson är en gammal travare innan countrymusiken. Han har varit aktiv från 1962 då han uppträdde på lokala klubbar om kvällen medan han jobbade på en bilverkstad på dagtid. Signaturlåten hans är Farewell Party från 1979, men här kommer han med She Found It Hey.

Dan Seals var född i 1948 och startade karriären i 1966. Han var först aktiv i en duo, men då den var upplöst så startade Dan med soft rock för han gick över till countrymusik. Genom 1980-talet och tidigt på 90-talet så gav han ut 16 studioalbum och hade mer än 20 singlar på countrylisten. God Must Be a Cowboy är en sång som han skrev och spelte in. Den var utgaven i januari 1984, så den fjärde och sista singeln från albumet hans Rebel Heart och var albumet sin mest succérika singel.

Mo Bendy var mest populär på 1970-talet då hon hade flera hitlåtar, både alena och så en del av en duo med Joe Stempley. Han startade karriären i 1964 och 10 år senare såg han ut denna låten It Was Always So Easy.

Så över till en norsk countryartist och sångare, det är Hege Bringsvær, som är bosatt i Arendal. Hon har gav ut albumet från Cowgirls Heart och från där så har jag plockat ut If You Leave Me.

Joe Diffie var född i 1958 i Tulsa i Oklahoma, USA. Han var både countrysanger, låtskrivare och gitarrist. Han var med på att skriva singlar för andra countryartister och var med på inspelningar med bland annat George Jones och Martha Stewart. Den 20 mars 2020 fick han diagnosen covid-19 och 2 dagar senare dödde han av komplikationer värre 61 år gammal. Här får du höra han med Is It Cold In Here?

Daryl McCall är en countrymusiker känd för sin honky-tonk och traditionella countrymusikstil på högda av karriärer sig på 1960-talet. Här är han med Answer the Phone.

Sist ut I detta programmet så vill jag spela svensken Alf Robertson. Han var sångare och komponist och producerade 50 album och runt 150 sånger I löp av livet. Han dödde efter en period med allvarlig sjukdom julafta och I 2008, 67 år gammal. Jag tackar för följningen och teamen med Alf Robertson och jag undrar om jag någonsin sa adjö.

För du vet, ibland så känns det precis som om man bara skulle vilja lägga sig ner och dö. Men så är det så att livet går sin gilla gång. Men du, jag undrar om jag någonsin sa

Där kom det för mycket söderut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läckra. Nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luft idag är att det blir dans på Grändahuset på Sörheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengarna är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill Elfanarock och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var det massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara nital. Eller ett ettal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 5 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju slik att jag skrev lite om det, att filmen var inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggd i kinoen, så jag kommer och visar den här. Biljetter där får du köpt i Dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmaverande småbarnsföräldre är startat uppåt igen efter några års pause. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåt. Och här täcker vi väl nya turer efter kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingo. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU Luster lokallag som står för dag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och det var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och hade sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mera efter kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding krullalfa@radioluster.no eller det går in på hemsidan vår och skriver där står att du kan skriva en melding eller inkott och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tomia och då är det detta som står för.
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelade en sang som jag har spelat många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är med telefonen idag då. En till då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är Jonas.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är jag med.
1: Nu är det en på den gången.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stod på här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Ja.
1: Ja.
0: Helt rätt. Japp. Det har vi lite med bankan i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Den har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: Travlevsøjden.
0: En travlevsøjden. Jaha.
1: Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja, da, ja. Nej, men du har nog fått nej. Ikke en travlevsøjden.
1: Ja, ja, ja. Du har nej, jeg har nått bort til det, ja.
0: Ja, men kan du vinne den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New York, New York.
1: New York, jag sa så han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for dig, som har följt med på... jeg tror NRK selv så har... skrev eller sagt något om det. Varför en NRK-kändis slutar nu eller har slutat plötsligt för att bli ordförarkandidat hemma och där han är ifrån? Vem har slutat i NRK för att han ens ska pröva att bli ordförare hemma där han kommer ifrån? Och då ringer jag massvis här så då trängs med inte någon musik, men vi kan säga hallå till dig.
1: Tack, det var nog övrigt att
0: jag har lagt på. Och ja, det var det.
1: Ja, rask.
0: Jag slog av.
1: Och du vet att det går en stund för att det kommer inte mig på nettet, vet du, istället för på mobilen eller på radio.
0: Ja.
1: Så vi ska nog det till en John Gelius i Arndal.
0: John Gelius är helt rätt. Ja, då.
1: Visst är det väl då.
0: Men nu har du lukt upp möjligheten det nu,
1: ja. Ja, ja, men det kommer flera dagar.
0: Ja, ja då, det var rätt. Du har rätt. Okej, tack för praten. Så då har vi alltså fått rätt på det och då är det spörsmål nummer fyra. Och då är som så, varför ett instrument är han Sigmund Groven känd för att spela? Vad är Sigmund Groven känd för att spela slags instrument? Och här har han så ringer så jag hoppar att han vet det. Hallå, hallå, du är på luft i.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck så jag hör den.
0: Oh, ja, nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Har... Det är intressant att höra på Rika ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då. Det ser mycket här, skönar du.
2: Ja,
0: synd. Ja då. Nej, men du, det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släckat... undervisning och i munspel på NRK i gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, ja, visst är han då. Ja, ja. Ja. Nej, men tack för svaret.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, då. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om. Men många vet det visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Vem var första norske alpinist som vann ett World Cup-renn? Den är kanske inte så lätt, men det var ju nog i... Det var väl en av de första som var skickligt kända utav World Cup-deltagare. Ja, så jag bölköpren och det är ju då alpine grejer och jag är sikker på om det kommer fram i det här, men nu är det jag för riktigt och lyckas och vill ringa på. Och då säger jag hallå, hallå.
4: Hallå, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Och då vill du säga...
4: Jag är stunden tillbaka, det är Erik Håkar räknar jag med.
0: Nett upp är det då. Erik Håkar. Yes. Och det är väl rätt att jag sa att han var kanske den första som var skicklig kändis utav och driva med alpint.
4: Ja, det var väl det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är enkon som har ringt allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
5: Helt rätt.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Helt rätt, helt rätt. Ja. Här är det. Vi tar gå runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokkemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter Dans och Skriv.

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schiebt, Ola Fredriksson.
0: Ist förra då?
1: Ja.
0: Utroligt, och du har samlat ut av kunskap om mångt mångt unyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl slänga väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, jag tror det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Gör det.
0: Jo, tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden at igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livligt, jeg kan si dette.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grenlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hejdå. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by enda E6i. Då prøver vi med litt musikk igjen, mens det tanker ikke om.

0: Då försvinner Östensunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Pereidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östensunde, men du menar helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Vi känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i den sista 15 sekunden och nå är det grönt, och nå kommer att det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här, för att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania, och det är väl där du är hellre igår nu.
1: Ja då, det är han är lite här, det är en dröm, en normans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt, och nu satt jag ner då på det förrige jag var inne, och nu, de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, och kommit, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod nog på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är helt fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25% eller klockan är ju några kvart över 10. Idag var det passet med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte anten klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det är klart att var lite när man kom ner, faktiskt, då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar pippla, du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror inte du har fått lite för mycket jobb med, som du lade på ett glas för att få köra det ner till lite, men här är det lite ordentligt med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då då var inkomst och sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framiddag, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag, och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade till upp nu, men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta, och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost, och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten, och så spelar jag en lite bridge, och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet att det är lite hopplöst med att vi har någon förbi något i vandringshull av och till, och då blir det någon naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en släke plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor Ørste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her er urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for lustringer generelt og gåpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker jeg, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssenditen var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst av.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Lustre idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og det er den gamle

Där kom det för mycket, ser det ut för. Jag har visst täckt upp inkontanten där jag skulle. Men, läkare, nu är det meldingar här. Och den första meldingen vi har på luftet är att det blir dans på Grändahuset på Sørheim. Lördag, alltså imorgon, 26 september klockan 19. Det är DJ Henry Gibson som står för musiken. Ingångspengarna är 200 kronor. Och det är öppen kiosk och det är påmelding till 48 12 36 43. Det är väl inte så gott att huxa på det, men det finner helt säkert information om detta på Facebook och liknande platser. Och så är det meldingar ifrån Fjordstova. Söndag den 29 klockan 16 till 19 vill Elf Hanarok och Fjordstova markera världsdagen för psykisk hälsa. Det var det massa artiga aktiviteter runt om på huset för både stora och små i regi av idrottslaget. Fjordstova lagar till kvällsmatbuffé med tomatsuppe, brödmat och pålägg. Allesammen är välkommen till dag. Och så är det för premiär för filmen Markens gröde. Den startar den 29 klockan 19. Det är lätt att huxa, det är ett hotal och resten är bara 9-tal. Eller ett 1-tal då. 29 klockan 19. Och då så ska ske där. Alltså, det är ju lite speciellt där då. Markens gröde är upptäcken innanför, inne i Fortun. Och detta är ju då för någon i landet har fått sitt i filmen, så blir det sändning eller framsynning på Fjordstova i Skölden. Och det blir onsdag den 30 i 9 klockan 19, torsdag klockan 19, fredag klockan 19, lördagen och söndagen klockan 14 och så är det måndag den 15 och tisdag den 6 klockan 19. Och detta är alltså första möjlighet till att se den här filmen. Och det är ju så att jag skrev lite om det, att filmen vart inspelt i Ormelia, som jag väl har hört så många gånger. Det är en räcke lokaler, både folk och dyr, som har medverkat. Och det är byggde kinoen, så jag kommer och visa den här. Biljetter där får du köpt i dörri eller på nätet. Jag byggde kinoen.no. Så här har kommit in en melding här, eller en påminning. Trilleturen för hemmeverande småbarnsföräldrar är startat upp igen efter några års paus. Det är Luster Turlag som står bak detta tillbåde. Och här täcker vi väl nya turer efter kort, så för att se tid och stad samt andra upplysningar så går du rätt och slett in på Facebook-sidan till Luster Turlag. Och så är det självsagt en del bingoa. Det är bingo i Marstein torsdag den 24 september klockan 18. Det var i år. Så den får man lägga väck. Men bingo en på pyramiden, den är grejen då. Det är måndag 28 september klockan 17.30 till 21. Och där är det NFU Luster lokallag som står för idag. Så har vi en melding som jag har haft med oss länge. Det är pårörande träff med yoga och det är i Sogndal på Trivselstune, Forstune 1. Och nästa möjlighet är den 15 oktober. Och det var allt vi hade fått fram med meldingar till nu, men sänd oss in och hade sänt in helt till det sista, så har vi inte fått ta med oss, men vi ska komma mera efter kort. Och det är inte för sent, sända gärna in på e-posten vår. Så en melding krullalfa@radioluster.no eller det går in på hemsidan vår och skriver där står att du kan skriva en melding eller inkott och då kommer det till oss på akkurat samma e-posten som jag sa där. Då är meldingbunken i Tommia och då är det detta som står för
stor. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: prosesser vært over lenge tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
1: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
0: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
1: Og så har vi jo hørt om bygging før da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel altså tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utvidning og en ny forretning.
0: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan i hvert fall, da blir det. Spar trengs å utbygges sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og fra våre ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
1: Nå har du vært noe ute i vær i år, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få år?
0: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å være i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før. Det passer godt inn i Luster, så akkurat at det kommer Europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss noe veldig til det blir åpning.
1: Og dette er en lavpris, IKEA må han kalle det, og en del av kolonialvare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
0: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At Gepne kan, og Luster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har Lustrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, får helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
1: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
0: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om Europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døren og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antal sikre köpare för med sätta igång, och det bästa hade varit att få gjort det nu samtidigt som du bygger Europris.
1: Och det har väl fått något signal i alla fall om sikre köpare på rådhuset?
0: Ja, definitivt. Det har man också. Och vi har också andra bedrifter som har varit i oss och önskar att köpa till ansatte. Så att det, men det är klart att när vi går här i det dagliga och så träffar med folk, och så blir det liksom, det blir 10 sekunder förbi farten. Det är helt något annat när du ska komma till med ett färdigt projekt och du ska ha signaturen. Så ifrån den praten till signatur är något stycke, men jag tror nog att det är många av som har stoppat sig här på pyramiden och sagt att det är intressant, att det faktiskt är det. Så det kan materialisera sig.
1: Mm. Och så till att stoppa dig på gatan och visa intresse. Det är ju inspirerande, själv om det inte ger någon ekonomisk uthälling med en gång.
0: Absolut. Jag likar att gå och prata med folk, för jag får massa tillbakemelding om ja, ting som jag inte trodde. Men det är detta som gör att det är puls här på pyramiden. Du blir en del av det dagliga livet här, och folk är väldigt upptäckna av pyramiden och har det som en fin plats att vara. Och då är det helt normalt att de tömmer sig på de meningarna om olika ting här också. Mm. Och det är där med styret lite också. Det är där vi måste ta med in när vi tänker hur ska pyramiden vara om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Och hvis vi får tillbakemeldingar så kan det gått ända med går helt i fel rättning. Men hvis vi känner lite på pulsen här och danna oss ett bild av vad egentligen folk tränger och vad som är behov för, så tror jag vi navigerar lite rätt. För det är klart att vi har haft faktiskt hänvändelser som att tacka nej till. Och det är lite löge, för att ekonomiskt så borde man tacka ja, men det är en del ting som inte passar in akkurat här också. Och där måste man tåra och stå i till att vänta på de aktören som verkligen ser att detta är en aktör som kan komplettera oss och vara med de nästa 3-5 år då. Mm. Så ja, det är otroligt artigt och spännande att jobba med.
1: Pyramiden är ju varit ett också stort kontorfällskap. Det är väl mer eller mindre fullt där?
0: Ja, det är det. Nu har vi ute tillbud till 2 stycken som i utgångspunktet ska bestämma sig denna vecka här. Och då har vi egentligen inte någon färdig kontor ledige. Men vi har något i rum som vi har brukt till möter om och som vi vurderar att bygga om. Så att det med, visst det nu blir fullt i löpet av veckan, så har vi fortsatt möjlighet att ta något i rum som vi kan bygga om till kontor då. Så vi vill inte att folk ska sluta och hänvända sig, men vi vill hellre att de ska ta kontakt hvis det är nyskärig på vad man kan tillbyrå. Och nu har vi pussat upp en dialog, fått det flotte och ja, representativ för 2026. Och det var viktigt käckt att gå runt på kontoret, för de har fått det kämpefint alltså.
1: Och det har ju skett mycket där i näringslivet. Det var väl kanske inte under pandemin att folk fann ut att det gjorde gott an och gå på jobb på ett kontor på en annan plats än där huvudkontoret är för oss deras lek.
0: Helt klart. Och det är ju väldigt fint. Vi lever ju i en kommun som är långstrakt, och det är många som jobbar och har huvudarbetsplatsen på Leikanger och i Vik och allt. Och där och ha en liten kontorplats här också där du kan vara en del av ett miljö samtidigt som en arbetsplats i en annan plats, det är ju, det är fantastiskt att sånting går an då. Så vi inviterar dig som vill komma in och se på vad vi kan tillby och ta gärna kontakt med oss för med upptäckta och fina lösningar.
1: Och det var väl inte så många som hade tippat för några år sedan att det skulle bli bostadförmedling och avisjournalistkontor på pyramiden.
0: Nej då, det är klart det är, att man nu har fått en egen egendomsmäglare i Luster kommun, det är ju bara helt otroligt, och som har kännskap till marknaden, och nu har man fått egen avisa i här och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in, och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det, men som ser ett potentiellt marknad med att, ja, och med att vara här då. Det sker ju mycket här, och mera ska det ske förhoppningsvis. Mm. Jag tror det är viktigt för oss och inte minst bedriften runt här. Vi sitter med hvis ikke de attraktive heller, så de må være attraktive ting i bygden som gjør at du skal, kan få tak i folk. Så hvis digital etikett og NTP trenger folk så langvekst fra, så må de se at ok, Gepne er faktisk en bra plass. Her har de barnehage, her har de hus, her har de stort kjøpesenter, her har de et idrettsanlegg, her er det trygt for ungene å være. Ok, her vil vi. Hvis ikke du har det, så kan ikke, er det vanskelig å rekruttere også, tror jeg, da, for å sette litt på spissen.
1: Tilbake til husbygging. Det første må skje, må vel være i gravmaskinen, så greve ut litt før en støyper et fundament, og hva tid tror du det skjer?
0: Jeg tror det skjer i løpet av en 2-3 veker. Kanskje, hvis alt går noe til plan. For at det mer vi får gjort noe før snøen kommer, det mer tjener vi på hissiden av vinteren, kan du si.
1: Er det realistisk at det kan skje noe før vinteren?
0: Da håper vi. Mm. Det er det vi jobber for. Men så er det, man må sette seg noe håret til mål, og så, hvis ikke det går, så går det ikke. Men hvis ikke det har mål heller, så går det i hvert fall ikke.
1: Og så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo kopen i gang og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
0: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum. Det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, legge at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre. Og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er det et kjøpesenter, og her er det faktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet. Og, ja. Så der har vi en jobb å gjøre. Utenifra, de som kommer utenifra ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenifra, det er alt for mange som gasser forbi, for de ser ikke oss, dessverre.
1: Da er det vel bare at å si lukka til dem.
0: Ja, tusen takk.
2: Ja, det var spennende, mye spennende å høre hva skal jeg si i går.
3: Ja.
2: Men vi har jo også en som har drevet som aktiv i Gotten, da, som har gibbelsdag i morgen av Adle faktisk. Og det er en av de som hører med i denne her berømte klubben var på torsdagen på pyramiden. Og det var et sjefen der, det er han Harald, så det er han som har bringet inn på torg. Og så har han Jon Oddvar også vært med på, han er jo med på torsdagsklubben, og han vil være med og helse han Robert med 75-årsdagen i morgen. Og da er da ifra gjengen på pyramiden, og med han Harald med ordførerklubba. Og den melodien han får, han passer nå litt av sikkert, for han heter Kanarifuglen sang, og det er jo Rita Eriksen som synger den.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer inte. Och då tror jag en på tråden. Det är så ser med telefon idag då. En till då. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja.
1: Det är ju nu bara.
0: Jaha. Jag trodde att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan. Där, nu då. Hallå. Nej. Ett försök. Radio Luster.
1: Hallå, ja. Det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja. Då är man.
1: Nu är det en på linjen.
0: Ja, då. Ja, då. Det var enkelt så stoppa här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Den är väl i Frankfurt, han?
0: Visst, han är i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bank... Bankan i Norge gör av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var ju rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Jo, hej igen på tråden. Hallo, hallo.
1: En trådløs øjne.
0: En trådløs
1: Jaha. Ja, det er slut på linjen fremme her.
0: Ja. Nej, men du har nog fått nøjde. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har nej, jeg har nok bort til dig, ja.
0: Ja, men kan du bli den då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, oh, New York. New York.
1: New York, jag sa så. Han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for deg som har følt med på... jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han er ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var jeg jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Og du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen, eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja. Ja, da. Du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer... fyra. Och då är som så, hvorfor ett instrument är han Sigmund Groven kände för att spela? Vad är Sigmund Groven kände för att spela slags instrument? Och här har han så ringer så jag hoppar att han vet det. Hallå, du är på luften.
2: Hallå.
0: Ja.
2: Hallå.
0: Ja,
2: detta är Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du är väldigt långt väck så jag hör den.
0: Ja. Nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel i ditt liv.
2: Nu hör jag det gott att det.
0: Ja.
2: Ja då. Har... Det är intressant att höra på dig ikväll. Det har så mycket nytt att fortälla.
0: Ja då. Det ser mycket här, känner du.
2: Ja, känner jag.
0: Nej, men du. Det var helt rätt. Sigmund Groven, han huxar och han hade släckt undervisning och i munspel på NRK i gamla dagar.
2: Ja då, jag har varit på Dramateater och hört han spela och han är suverän.
0: Ja, visst är han då. Ja. Ja. Ja, men tack för svaret.
2: Ha det bra.
0: Ja. Och nu ska man se. Och detta är något som en kanske må tänka sig lite om. Men många vet det, visst det kommer helt på. Varför en norsk alpinist var den första till att vinna ett World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke lardikka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg er litt stundet tilbake, Stevet, det var Erik Håker rekna jeg med.
0: Nett opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
3: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljar? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljar? 57, 68, 14, 10 är en konsering tillräde. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han mäller radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja. Helt
4: så kväll. Geiger-täljar.
0: Ja, ja. Mm. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja,
4: här
0: är det. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer en att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute heter dans och

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, Magnus.
0: Ja.
1: Der war lang mit der Olaf Rüdwar schon.
0: Ist für alle.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu må jag ta hiv ut.
0: Ser du då? Ja. Hur du vill slanja väck då? Har man länge mår att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det unödvändigt. Det mesta med garum tog sig på dem.
1: Jo, stor part med det. Aj. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck här då.
1: Nej, gröta.
0: Jo, tack för praten. Ja, ja, det var en lite geografi att ge ändå. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har man på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är livligt här, kan vi säga det.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Ja, Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det.
2: Tack.
0: Ja, ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fick förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by ända har ni? Varför en norsk by ända E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, medan det är tankerika.

0: Då försvinner Östein Sunde ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sångdølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att när du sa Östern Sunde, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, sa jag bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något bra.
0: Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga han in att i den sista 15 sekunden och nå. Är det grönt? Ja. Någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spanien. Och det är väl där du är hellre igår nu?
1: Ja då, det är det. Nej, lite här är en dröm. En normans dröm, det må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt jag ner då... Både förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sista här nu, så att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer vi ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte alltid klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså, det är klart att vara lite, när man kom ner, då var det, men han blir ju akklimatiserat, så, alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det att när svetten tipplar och sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har fått lite för mycket jobb med som rullator på ett glas för att köra det ner till lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då... Då var Inkon som sändaren släppte mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåse och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll och så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade ut i Gopno. Men tillbaka till dig och ditt, det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det blir ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en vanlig dag, så för min del så står det nog upp i rätt för och åtta. Och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och annars är man och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkar, vet du, att det är lite hopplöst med att vi har nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och Irene Primstad så driver, och den är ju bara 2-3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor i Ørsted, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen irer opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg huksa her nede, for da var det nordmenn og valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det,
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer gladnyhet for lustringer generelt og gåpninger spesielt?
1: Ja, nei, men det tenker vi, vet du. Vi tenker alt vi kan få. For oss er jo da kun Sognavisen og så enighetssenditen vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For det inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radio når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at Gopten er jo snart den eneste plassen i Lustre kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som jeg har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass og opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel etter å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har det funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av det på vegen oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den sitter jeg greier på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de T-boys som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget da. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for, ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele.